0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайно залежністю від постійного стороннього догляду та фактичної нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інші норм поведінки тощо. Так, у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради». Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Музична варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ-радіо. Четверта година.

0: місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги діють щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості зорового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупини, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги дії щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості їзерового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупинок, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічні характеристики змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача. У разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
0: Місто для тебе.
2: Топ-мюзик. Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайно залежністю від постійного стороннього догляду та фактичної нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачені для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інші норм поведінки тощо. Так, у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради». Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря.
2: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Рішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Ну і на календарі сьогодні 1 жовтня. Ми вітаємо вас в цей день, в цей четверг. Знаменита якась дата, тому всім доброго раночку.
2: Так, доброго раночку.
3: Привіт.
2: Всім. Якщо чесно, в шоці, як вже другий місяць розпочався, вже четверг, завтра п'ятниця, вихідні. І наскільки швидко цей тиждень проминув?
1: Так, я взагалі в шоці. Я прокидаюся, мені кажуть, ти в курсі, що 1 жовтня? Я
2: що?
1: Серйозно?
2: Ти знаєш, як було в минулому місяці 1 вересня,
1: так,
2: то тут буде 1 жовтня.
3: Але це не так трагічно, тому що вже одна третина осені вже минула. Ну так.
1: Так, ще ближче до мого дня народження, ще ближче до Нового року, ще ближче до всіляких свят.
2: Дякую, це
1: дякую
2: класно.
1: Осінь.
3: До старості.
1: Дякую, осінь.
2: Це все супер.
1: Так, ну давайте, ладно, не будемо трішечки у... по-сумному починати, тільки яскраво будемо починати. Хоча найяскравіша пора для фотосесій.
2: В принципі, так. Тому, дівчатка, виходимо сьогодні всі на фотосесію.
1: Беремо своїх коханих, некоханих, всіх беремо. Та йдемо фотографуватися.
2: Так, ну що, переходимо до погоди. Сьогодні буде максимальна температура 19 градусів. Також ранкова похмура погода у Кам'янському утримається недовго. День та вечір обіцяють бути безхмарними та без опадів.
1: Та це взагалі.
2: Чудова погода, мені здається. Якщо ще зранку
3: Годиться.
2: Було тепло, взагалі було б супер.
1: Ну, так.
2: Але сильно багато так. Ми хочемо.
3: Ну,
2: але...
3: не може бути все ідеально.
1: Ну, так, трішечки, да, суму буде. Ну що ж, на цьому ранок починає його Монатік. Взагалі, неочікувано для мене. Тому 1 жовтня поїхали вриватися.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Ну що, ми продовжуємо наше ранкове шоу. Хочемо поділитися сьогоднішніми святами на сьогоднішній неперевершений день 1 жовтня.
1: Так, ну що, перше свято, яке всі повинні знати сьогодні, вітати. Сьогодні День захисників та захисниць України.
0: Дякую
1: тому
0: вам.
1: Тому вас зі святом, завдяки вам, ми зараз тут зможемо проводити ефір ранковий.
0: Взагалі жити, дякую вам величезно.
2: Так, дякуємо. Що ж, сьогодні ще Міжнародний день кави. Неначе нещодавно святкували, так? Виходить, що кави багато не буває.
1: Так, ну, тому сьогодні краще четвер, тому кава з корицею. Всі п'ємо, всі. От сьогодні всі п'ємо.
0: От сьогодні обов'язково. Так, добре. Міжнародний день музики.
1: Взагалі чудово. Сьогодні свята мені починають подобатися сьогоднішній день.
0: Так, кава, хвиля топ-радіо, багато музики взагалі.
1: Взагалі чудово. Так, сьогодні також, так, ще свято, сусідній день листівки. В принципі, якщо б ви бажали комусь там відправити листа, то сьогодні саме цей день. Тому, от можливо, так, хтось чекає на ваше повідомлення.
0: Можливо.
2: Чи знали ви, що сьогодні Міжнародний день охорони єнотів? Дівчата, колись бачили єнотів?
0: Так, так, в зоопарку.
2: Круто, да, сподобались тваринки?
1: Да, так, прикольні.
0: Я додому собі хотіла.
1: А чого не взяла?
0: Тому що у мене дуже багато тваринок було. І мені тато сказав, що він мене вижене.
2: Отже, будемо їх любити на відстані.
0: Так. Угу. А так, до речі, сьогодні всесвітній день какао та шоколаду. Тому можна сьогодні не тільки каву з корицею, а каву з шоколадом, або просто какао взяти.
1: З маршмелло взагалі.
0: Так.
1: Супер.
0: В такі прохолодні,
1: ой,
0: в такі прохолодні
1: какао,
0: дні.
1: Так,
0: це взагалі.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, ми трішечки відпали, знову з'явилися і продовжуємо.
1: Нарешті.
0: Так, все виправили і продовжуємо цей неймовірний ефір, неймовірний день, тому нічого нам не на заваді, тому ми продовжуємо наш ранок.
2: Так, і починаємо ми з новин. Apple розробляє власний ігровий контролер для айфонів. Так, ну мені здається, це більше для, ну, по більшій часті для хлопців, які дуже полюбляють грати.
0: Ну,
2: що? Хоча дівчата також.
0: Дівчата, так, геймери звичайно. Також є.
2: Іноді найбільше.
0: Так, дуже багато. Я не скажу, що я прям фанат, я не прям, що дуже багато граю, але якщо я зможу трішечки заціпитися, то це взагалі...
1: Зрозуміло, хто буде купляти контролери.
0: Ну,
2: давай подивимо ціну, яка буде.
0: Я не знаю, як контролери, а от якийсь би комп мощний для того, щоб пограти в сталкера, я би так.
2: Класно, супер. Так, ну що, тоді чекаємо, і як тільки виходить,

0: сталкера.
1: Так, так. Як тільки виходить, ми знаємо, що Аня придбає.
0: Він же вийшов.
2: Так, добре.
0: Так, да.
2: Дантес і Олійник повернулися на сцену разом. Знаєте, на першому прайм-шоу нової фабрики зірок Володимир Дантес та Вадим Олійник знову вийшли разом на сцену і виконали свою відому пісню «Оля».
0: Так, і
2: це
0: до речі,
2: ж дитинство.
0: Так, і до речі, Наталя Могилєвська виклала в своєму інстаграмі фотки з хлопцями, коли ще вони були маленькими, як ну на протязі їхнього зіркового шляху. До сьогодення. Дуже прикольно.
1: Знаєш,
0: я побачила, атмосферно
1: часи,
0: було.
1: Так.
0: Так, тому що мені завжди Дантес казався таким. Ну, коли я була мала, думаю. Маша, це за дядька.
2: Хто це?
0: Хто це?
1: Це ну, такий взагалі. Дядька.
0: Да, зараз це, звісно, наразі це після Тараса Цимбалюка, напевно, такий, не знаю, символ жіночих сердець. Ну, не знаю, але, ну, не нашого віку, напевно.
1: Не нашого, так.
0: Так, ну, а взагалі дуже прикольно. Я іноді можу поспівати цю пісню. Тому що в мене є знайомі Олі.
1: Це зрозуміло, тому після ефіру я буду чекати на цю пісню.
0: Ти не Оля, тобі співати не буду цю пісню.
1: Просто могла б.
0: Просто могла б, але ні. Так, ну що, ми будемо крокувати тільки вперед. Ви залишайтесь на хвилі, то прайду незабаром у нас гороскопчик. Ви готуйтеся, а ми рушаємо.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Улюблена частина – це наш гороскопчик, тому вмикайте гучніше і зараз ви почуєте свої знаки і зможете, не знаю, знайти, почути для себе щось приємне.
1: Так, і сьогодні астролог каже, що сьогоднішній день, коли нам надійдуть вигідні пропозиції.
0: Супер.
1: Так, о, чекаємо, так. Ми дуже чекаємо, тому так. Починаємо з овнів. Спілкуючись із людьми, які ставлять до вас упереджено, намагайтесь не зважати на неприязнь. Не брехати, навіть якщо хочеться сказати їм неприємні речі. Правда, однаково, буде на вашому боці.
2: Тельці, удача супроводжуватиме вас насамперед у професійних справах, тому дуже важливо не втрачати дорогоцінний час і якомога швидше взятися за те, що давно задумували і планували.
0: Близнята, обираючи нову перспективну професійну мету, намагайтеся якомога швидше визначитися, чого ви насправді хочете, а не метатися, як це зазвичай буває.
1: Так, раки, енергія кузірки даруватимуть вам у великій кількості цього дня, цілком вистачить не на один, а на кілька днів. Тож не варто витрачати сили на дрібниці, без яких зараз цілком можна обійтися.
2: Леве, на цей день можна і потрібно призначати ділові зустрічі. Вам вдасться досягти рідкісного взаєморозуміння і, як наслідок, домовленості з будь-ким, навіть найупертішим та найнепоступливішим співрозмовниками.
0: Діви, тим, хто давно мріє кардинально змінити перебіг свого життя, спрямувавши його в інший кращий бік, кращого часу для цього не знайти.
1: Так, Терези, висловлюючи свою, хай навіть справедливу думку, намагайтеся уникати різкості та грубості. Оскільки в такому разі до вас навряд чи дослухається. Важко повірити людині, яка незаслужено ображає оточення.
2: Скорпіони, цей день сприятливий для спілкування з людьми, які вам подобаються, друзями, родичами чи знайомими. Розмови з ними стануть не лише джерелом важливої для вас інформації, а й налаштують на оптимістичний лад.
0: Стрільці, зірки радять вам зібратися силами, організуватися та стати більш серйозними. Недбалість і легковажність, які ви можете проявити, не дадуть вам можливості досягти бажаного професійного результату.
1: Козирі, цей день рекомендується присвятити подіям у особистому житті. Може зізнаватися в коханні, приймати пропозицію руки і серця, організовувати заручини та планувати або навіть влаштовувати довгоочікуване весілля.
0: Так, Водолі. Сьогодні цей...
1: Козироги прям...
0: Всі будуть з обручками від козирів.
1: Шкода, добре, що ми поки що не козироги, так?
2: Вас це також скоро чекає, дівчата.
0: Дякую.
2: Водолії, удача, яку цього дня подарують представникам вашого знака зодіаку зірки, торкнеться насамперед професійної сфери. Можливі цікаві пропозиції та досягнення домовленості із колегами-конкурентами.
0: Риби, цей день сприятливий для відновлення зв'язків із людьми з минулого, з якими ви насамперед через об'єктивні причини давно не бачилися. Тепер вони самі можуть з'явитися з вами, зателефонувавши або написавши.
2: Ось такий цікавий прогноз на сьогодні.
1: Так, мені також, якщо чесно, сподобалося, особливо, мені здається, козироги, які сьогодні це почули, думають, так, що ж мене
0: і вони сьогодні, так. Так, сьогодні всі магазини з золотом, сріблом, готуйте каси.
1: Так, на манікюр пішли, дівчата зробили френч.
0: Так, сьогодні козироги вже дуже швидко владнаються та зроблять пропозицію.
1: А якщо дійсно це співпаде з кимось?
0: Напишіть мені. Мені особисто напишіть.
1: Я буду... Ми вас привітаємо.
2: Так.
0: Так.
1: Так, ми згодні на все.
0: Я проведу ваше весілля безкоштовно.
2: І вона ще хоче зловити букет, насправді.
0: Та я ловила два рази.
1: І що? Так, чекаємо, чекаємо. Третій раз, потрібно третій раз ловити і 100% дати.
0: А, все, зрозуміла. Добре, окей. Ну, трішки вмовили. Ну що, ми з вами продовжуємо, ви не перемикайтеся, а саме цікаве тільки попереду.
3: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: цікава та улюблена рубрика «Це було, не було». Ми підготували один одному запитання та провокативні думки свої. Та будемо відповідати на них.
1: Так, і хто буде починати?
0: Не знаю.
2: Давайте я.
1: Давай.
0: Давай.
2: Так, дівчата, було чи не було, читали чужі повідомлення без дозволу?
0: Так.
1: Не пам'ятаю.
2: Та було.
1: Ну ладно, було, добре.
2: Так, добре. Закохувалися у свого друга?
0: Ні.
2: Не цікаво.
0: Не цікаво.
1: Добре, давай тоді так, ти в подружку свою закохувався?
2: Так було.
0: Ну, тому що ви хлопці.
1: Так.
0: Ви не просто дружите, у вас нема такого.
2: Ні, це неправда. Ну, буває просто дружба.
0: Ну, людина повинна не те, що не подобатися, а ви просто повинні знайти той вайб, який не переходить межу. Це дуже важко. Нема, ну, в мене не було такого. Так, ну що, добре, якщо ми почали тему стосунків, давайте я продовжу. А було чи не було, брехали партнеру, де насправді знаходитися?
2: Да.
0: Ні. Да?
1: Да.
2: Мені потім встановили локатор на телефон.
1: Ого, жорстко прям.
0: Ну ні, я не настільки прям, наскільки би так, наскільки я можу там трішечки загоняти, але ні, локатор я собі не дозволю поставити, в сенсі. На що зі мною слідкувати?
1: Правильно.
0: Ну.
1: Так, давай далі.
0: Цей сміх був дуже...
2: Можливо, він в тебе вже стоїть просто.
0: Можливо.
2: Ти про це не
0: знаєш.
2: Так,
0: а тепер дуже цікаво. Було чи не було, закохувались у свого начальника або викладача?
1: Ні.
2: Ні.
1: Макар так задумався.
2: Я пригадував.
0: Я пригадував. Я думаю,
2: то,
0: були керівники.
2: То була просто інтрижка чи закоханість, я так думаю.
0: Ти обирав, що це більше було, правильно?
2: Який формат. Цікаво.
0: Але трішечки десь там, відсотків 5
2: було. Хто не без гріха взагалі?
0: Всі.
1: Правильно. Так, добре, йдемо далі. Було не було, що після першого побачення вже уявляли, як би далі могла б розвиватися ваша історія.
0: Так, тому після першої прогулянки я могла злитися.
2: Тому що тобі не сподобався розвиток подій?
0: Так, я побачила людину, я поспілкувалася, я почула, як вона, які у неї думки, як вона поводить себе, і мені все стало зрозуміло. Є такі люди, на яких все написано.
1: Так, добре, ідемо далі. Так, дивіться, наступне запитання. Було не було, що спеціально викладали сторі, щоб її побачила конкретна людина?
0: Так.
2: Ні.
0: Так.
2: Ну, це дівчата, тому що.
0: Ну, що, а як ти хотів? Ну.
1: Та хлопці ви також все робите, також не треба.
0: Тебе ж таке 100% було, що ти бачив якусь таку історію десь в Інстаграмі, ти такий, цікаво, напишу.
1: А особливо, коли ще близькі викладають,
0: то взагалі
1: все.
0: Ну, кажи, що було таке?
2: Та ні, мабуть.
0: Та було.
1: Та було, 100%.
0: Я не повірю, що не було.
1: Я також не повірю.
0: Якась інтрижка з керівництвом, бо ще
1: нормально.
2: Давайте так.
0: Відсотків 5 було.
2: Більше ні, ніж так.
1: Ні, все одно
0: так. Добре, відсотки 2 берем, так?
2: Ну, 2, окей.
1: З 5.
0: 2, окей. Ну що, це дуже було цікаво. Ми продовжимо. Ви не перемикайтеся та залишайтесь на хвилі Топ Радіо.
3: На 104.4.
4: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування.
6: Деталі на сайті sport.kamenskaya або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
7: Крок за кроком ми стаємо сильнішими щодня.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
4: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий. Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9 година.
2: Топ Радіо.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Радіо.
1: Ну що, ми зустрічаємось знову в 9-й годинці і продовжуємо новини з нашого міста.
2: Отак.
1: Хотіла перекинути на вас відповідальність. Так, ну що, сьогодні, 1 жовтня, у ветеранському просторі відбудеться спортивні змагання «Сила нескорених». Поша також 14.00. Прикольно. Так, далі. Кам'янчанка Ольга Губарьова здобула 2 чемпіонські титули України з шашок 64 у блискавичній та ще одній дисципліні чемпіонату. Молодець, дівчинка. Так, ну і музей історії міста отримав нові археологічні знахідки. Колекцію керамічних артефактів від неоліту до раннього заліза. Ось так от.
3: Так,
1: в шокі
3: ну
1: інформації.
3: Новини мені подобаються, те, що в нашому місті кожен день щось таке надзвичайне, цікаве, і хтось може обрати собі щось по душі, куди ви хочете піти трішки, можливо, розслабити, що для себе нове знайти, тому взагалі чудово. Також я хочу сказати, що сьогодні ми вам також розкажемо репертуарчик до нашого театру імені Лесі Українки, що ви змогли обрати собі якусь виставу та піти на неї трішки відпочити.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надає 26-го року. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися.

0: Ну що, ми почнемо наш репертуар академічно-музичного драматичного театру імені Лесі Українки.
1: Так, чудово. Ну що, будемо розпочинати. 8 жовтня о 18:30 на основній сцені театралізована шоу-програма «Нам сьогодні можна все». Вистава має сюжет, концерт має програму, а інколи театр дуже хочеться взяти всі ці правила і трохи посунути. Артисти дозволяють собі несподівані перевтілення. Музика змінює настрій просто на ходу, а серйозність раз у раз поступається місцем хорошому театральному хуліганству. Ця програма вже збирала повну залу, і тепер театральна вечірка повертається. «Нам сьогодні можна все». Чудовий привід хоча б на один вечір дозволити собі те саме.
2: 9 жовтня о 18:00 на основній сцені комедія «Тартюф». Уявіть комедію, яка так розлютила сучасників автора, що її майже 5 років не дозволяли нормально грати перед публікою. Це «Тартюф» Мольєра. Він просто показав чоловіка, який навчився бездоганно говорити правильні речі і використовувати їх для зовсім неправильних справ. Минуло понад 3,5 століття. «Тартюфа» давно ніхто не забороняє, а смішним та актуальним він залишається і досі.
0: 10 жовтня, субота, об 11:00 на малій сцені інтерактивна вистава «Екскурсія дива, дива театральної ляльок». Лялька не вміє ні ходити, ні говорити, ні дивитися, а потім її в руки бере актор, і за кілька секунд ми про все забуваємо. Глядачі зазирнуть за лаштунки малої сцени, познайомляться з різними театральними ляльками, побачать, як ними керують, а головне, зможуть самі спробувати себе в ролі ляльководів, створити власну ляльку і вперше

0: що її оживити. Дивати театру «Ляльок» – той рідкісний випадок, коли театр дозволяє не лише дивитися на диво, а й саму його створити.
1: Також 10 жовтня о 17.00 на новій сцені драма «Украдене щастя». У цій історії щастя вкрадено ще до того, як починається дія. В основу своєї знаменитої драми Івана Франка поклав народну пісню про Шандаря. Анну колись розлучили з коханим Михайлом і змусили вийти заміж за іншого. А потім Михайло, якого вона вважала загиблим, повертається. І найболючіше тут те, що винуватця немає. Кожен із трьох хоче любити. «Украдене щастя» – це класика, в якій любовний трикутник виявляється не схему з підручника, а справжньою боротьбою трьох людей за право на власне життя.
2: 11 жовтня об 11.00 на малій сцені повчальна музична казка «Обережно, незнайомець». Небезпечний незнайомець зовсім не обов'язково має вигляд небезпечного. Він може бути привітним, усміхненим і навіть запропонувати щось дуже цікаве. Саме цю хитрість і потрапляють герої музичної казки. Весела казкова історія допомагає дітям запам'ятати прості, але важливі правила безпеки на вулиці, телефоном та в інтернеті. І, можливо, після вистави батькам уже не доведеться вкотре повторювати «Ми ж тобі казали».
0: 11 жовтня, неділя о 17.00, на основній сцені «Містична історія. Готель двох світів». У загадковому готелі зустрічаються люди, які за звичайних обставин навряд чи коли-небудь сіли б за один стіл. Президент, маг-філософ, проста Марі, прекрасна Лора і цинічний Жюльєн Порталь. Тут звичні титули, гроші і становище раптом майже нічого не важать. «Готель двох світів» Еріка Еммануеля Шмідта, «Містична історія», яка починається із загадки, а непомітно приводить до дуже особистої розмови про цінність життя.
1: Так, ну що, я гадаю, що ви для себе обрали якусь виставу, на яку ви обов'язково підете, трішечки відволікнетеся, можливо, з подружкою підете, або з коханою людиною, або з діточками. Так, і тому весело проведете час. Будемо переходити далі і зовсім скоро до вас повернемось чимось цікавеньким.

0: Дякую, а ми продовжуємо наш ефір. З вами на зв'язочку, якщо ви забули, Анна Олєнік.
1: Анастасія Півень.
2: Ну і Макар Височин.
0: Якщо ви забули, не збувайте. Ми з вами завжди на зв'язочку. Так, розіграш квиточків буде у нас завтра у п'ятницю. Зробимо вам такий приємний момент у п'ятницю. Для
1: так,
0: того, щоб ви зарядилися, замотивувалися, взагалі всього. Ну, а наразі у нас рубрика «Фейк чи міф».
1: Правда чи міф?
0: А,
1: да, трішки переплутала, але мене, все
0: назва,
1: добре.
0: Назва в мене така буде.
1: Так, ми вже просто в п'ятниці подумками.
0: Так.
1: Так, тому, правда чи міф, що восьминоги можуть змінювати не лише колір, а й текстуру шкіри?
0: Стоп, стоп, не відповідай. Давай, на 1, 2, 3 відповімо. Добре?
2: Давай.
0: Давай. 3, 2, 1 Правда?
2: Так. Правда.
1: Так, правда, молодці. Вони можуть робити шкіру гладкою або горбуватою, допомагаючи маскувати під поверхню навколо. Отак. Отакі ось восьминоги.
0: Вони майже як хамелеони.
1: Ну так, в принципі. Так, ідемо далі. Правда чи міф, що полуниця з ботанічної точки зору не є ягодою? Давайте, 1, 2, 3
2: Так.
1: Оня,
0: я не була готова до цього. Ну добре, пусть буде там.
1: Так, це правда. Те, що ми називаємо насінням на поверхні полуниці, насправді є окремими плодами. А червона м'якоть не справжній плід у ботанічному сенсі.
2: Отак. Моє життя не стане як раніше.
0: Так, так. Добре, давай далі.
1: Йдемо далі. Правда чи міф, що слони можуть чути запахи на відстані кількох кілометрів?
0: 3, 2, 1 Так.
2: Правда.
1: Так, молодці. Їхній нюх надзвичайно розвинений, і запахи допомагають їм знаходити воду, їжу та розпізнавати інших слонів.
0: Якщо б в мене був такий хобот, вибачте, я б теж чула б за декілька кілометрів якісь аромати.
1: Так, це правильно. Ідемо далі. Правда чи міф, що у світі існує країна, територія якої складається з понад 17 тисяч островів?
0: 3, 2, 1 Так.
2: Так.
1: Так, йдеться про Індонезію, одна з найбільш острівних держав світу.
0: Так, ми переходимо трішечки до географії сьогодні.
1: Так, географія, що там, наша біологія.
0: Ну, взагалі все, так, окей. А, ну що, все?
1: Все, так.
0: Супер. Ну, Макар, ми сьогодні даємо джазу.
2: Я думаю, що ми стали на крок...
0: ближче до природи.
2: О, так.
0: Є, ми стали на крок... Я уявляю, як це стати на крок ближче до природи. Ми стали на травичку, погладили її. Ну,
1: почали з нею спілкуватися, так?
0: Ну, типу, як люди ходять на якісь терапії, медитації, так ми з природою
2: зливаємося. Да, Настя просто з боку споглядає.
0: Ну, ми її... А, можливо, ми можемо їй пояснити, або вона нам щось. Можливо?
2: Щось, так.
1: Так, ми будемо думати над цим.
0: Так, тому ви залишайтеся, ми рушаємо далі, а ви... Слухайте порцію класної музики на хвилі Топ Радіо.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, ми продовжуємо і майже завершуємо наше Good Morning Show. Хочемо вам з вами поділитися психолинкою, яка точно дасть всім, не знаю, пораду якусь та може статися до нагоди.
1: Так, і сьогоднішня тема, чому нам подобається щось передбачати. Ось, наприклад, там завтра буде якесь свято, ви на нього підете, і це вже як передбачення, ви цього чекаєте. Є таке, Аня, в тебе?
0: Звісно.
1: Звісно, Макар.
2: Ладно, добре.
1: Мозок любить знаходити закономірність. Саме тому ми можемо заздалегідь уявляти, як пройде день, зустрічі, навіть звичайна розмова. Ось, наприклад, ти вийшла гуляти, ти знаєш, що там буде наперед. Надумаєш собі, а ідея взагалі не по твоєму плану.
0: Завжди в мене
1: завжди так.
0: Завжди так.
1: То треба надумати просто.
0: Так.
1: Так, плануйте одну приємну подію на день. Буде чого чекати?
0: Так. Ну, чого чекати так, але воно все вийде.
1: Не так, як треба.
0: Так.
1: Так, добре, не розписуйте все до дрібниць, залишайте місце для спонтанності. Ось мені здається, спонтанність саме таке улюблене.
0: Все життя у мене спонтанність, у Макара все...
2: Не заздріть.
0: Дякую. Добре, не будемо.
1: Не будемо. Навіть не думали. Так, добре, йдемо далі. Іноді змінюйте свої плани. Це допомагає не жити на автопілоті. А головне, не намагайтеся передбачати абсолютно все. Іноді найкраще трапляється саме не за планом. І це
0: супер.
1: Правда.
0: Супер. Це 100%. Нічого, ну, не погодитися не можу. Тому 3, 2, 1. Макар, ти моя тепер нова подружка.
2: Ого.
1: Не зрозуміло, це як так сталося.
2: Пока-пока, Настя.
0: Пока.
1: Зараз тут булінг почнеться з моєї сторони. Аб'юз до всіх.
0: Так, але...
2: Почнеться?
0: Почне.
2: Він з 8 ранку.
0: Не парся, все, ну, весь час. Ти ще від мене не, ну, не відчув.
1: Так, так, так.
0: Так. Так, ну що, сподіваємося, у вас день почався... Якщо не за планом, то дуже за яскравим непланом. А та взагалі просто з гарним настроєм. Ну, а ми хочемо вам що сказати?
1: Хочемо побажати вам гарного четверга, випити сьогодні обов'язково каву з курицею. Відсвяткуйте 1 жовтня, День захисників наших. Також можете, якщо це ваші близькі люди, можете їм сьогодні шоколадочку подарувати. Якраз таке свято їм буде дуже приємно.
0: Так, та привітати якимись теплими словами, тому що сьогодні не тільки День захисниць та захисників, це дуже велике свято, а ще й День козацтва. Не забуваємо, тому, Макар, ми тебе вітаємо. З цим мужнім святом.
2: Козацькому роду нема переводу.
0: Дякую. Так, ну що, ну з вами була Анна Алінік.
1: Анастасія Півень.
2: І Макар Височин.
0: Та ви що? Ось така команда у нас сьогодні була зранку, четверга. Бажаємо всього найкращого. Залишайтесь на хвилі Топ Радіо. Ну, і відпускаємо вас трішки відпочити.

0: Ну що, Анальник продовжує ваш ефір. До другої годиночки буду з вами. Так, ну що, ми переходимо до новин. Що Барбі та Кен примірили культові пальта з ведмедиками. Метал випустила ляльок у міні-версіях знаменитого пальта французького дизайнера Жана Шарля де Кастеля Бажака. А оригінальну модель він створив ще у 1986 році як протест проти використання натурального хутра. Згодом її носили Діана Росс, Фел Вільямс і Дрейк. А її Барбі отримала пальто з різнокольоровими ведмедиками, високі чоботи та сукню-футболку. А Кен – біле пальто, джинси і кросівки. Ляльок назвали Барбі від ведмідь. А у упаковку виконали у фірмових яскравих кольорах дизайнера. Ну, до речі, прикольно виглядає, тому я би хотіла собі таку в колекцію. Дуже прикольно виглядає. А так, ну що, якщо ви також хочете, можете поставити мені якийсь плюсик. Не знаю, можливо, щось таке. Ну що, ми з вами будемо продовжувати. Ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми крокуємо вперед.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя. Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Кам'янське, бульвар будівельників 27А. Варус.
3: Подробиці на USQ.ua.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Ну що, ми далі проводимо цей ефір. Так, любі слухачі, є новина для вас. А це означає, що Еліон Пейдж з'явиться на обкладинці першого номера New York Magazine, а присвячено чоловічому стилю. Канадський актор з'явився у компанії таких знаменитостей, як співак Трой Сівен, актор Майк Файст і Крістофер Еббот, письменник Марлон Джеймс та інші. Цікаво, що ще 6 років тому він був досить успішною актрисою. Елен Пейдж відома за фільмами «Початок», «Джуно», «Люди Ікс» та серіалами «Академія Амбрелла». Ну, дуже цікаво, що взагалі відбувається тут, тому що це шоу-біз, він завжди цікавий та незвичний. Тому ось такі от новини наразі. Ми з вами продовжуємо 10-ту годиночку. На зв'язочку я з вами буду до 2:00, тому ми продовжуємо. Попереду кавабанда до покалібрі.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн.ми комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, ми з вами продовжуємо 11-ту годиночку, точніше, починаємо її. І в мене до вас запитання, як ви давно бували в Аврорі? Якщо нещодавно, то що мені сказати? То треба час, точніше, ви 100% могли бачити суперфлакони, які не оставили себе непомічними. Це у магазинах Аврору помітили незвичайні шампуні із запахом часнику та цибулі. Так, вам не почулося. Користувачі звернули увагу на компоненти, запах яких зазвичай не асоціюється з доглядом за волоссям. У коментарях жартували про використання шампунів перед побаченням або поїздкою в маршрутці. Серед реакцій були Old Spice по-українськи. Прикольно. І те, що так то не для голови, то треба у салат або у приправу додавати. Інше дописувача пропонували додати на упаковку згадку про захист від вампірів або розширити асортимент засобом з ароматами шашлику та чебурека. Ну, я би забрала собі чебурек та часник. Так, і водночас частина учасників обговорень зазначила, що наявність часникового чи цибулевого екстракту не означає відповідного запаху після миття. Однак з користувачок розповіла, що замовляє з Єгипту маску для волосся з часником і позитивно оцінила власний досвід. Тому, що ж, треба спробувати. Шампунь цибулевий або часниковий вибирайте. Часниковий у нас для тонкого та позбавленого об'єму волосся, а цибулевий для ламкого та ослабленого волосся. Тому, якщо ви давненько не бували в Аврорі, просто зможете сходити та побачити все на власні очі. Або хоча б на сайті. Так, ну що, сподіваюсь, трішечки командних новин вам дісталося. Ми з вами будемо продовжувати далі ще порція класної музики, тому не перемикайтеся.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також з поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інші норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Так, ну що, любі слухачі, 11:43 на годиночку, і це означає тільки те, що ми продовжуємо цей ефір, цю музичну годинку. Цей, взагалі, четверг ми з вами продовжуємо, 1 жовтня у нас таке залишається. А за вікном у нас все ж таки плюс 17, сонечко, сподіваюся, так насправді воно є, тому що в мене нема вікон. Скажімо так, можу опиратися тільки на ваші коментарі. Якщо так, то можете написати. Якщо ні, не пишіть. Ось так от. Так, ну що? А якщо ми будемо переходити до новин, то є такі новини. А після... Після того, що ми з вами чекали, то у мене є до вас новина з приводу того, що зйомки третього сезону «Венздей» вже завершено, і серіал чекають помітні кадрові зміни. Netflix вирішив зйомки третього сезону «Венздей» знову повертати до ролі «Венздей Адамс». Однак у складі серіалу відбудуться помітні кадрові зміни. Разом із... Повідомлення про завершення виробництва платформа показала новий кадр із головною героїнею, підтвердивши, що робота над продовженням переходить у постпродакшн. І серіал залишається одним із найбільш англомовних хітів Netflix. Перший сезон провів 20 тисяч у глобальному топ-10 платформи та став одним із найпопулярніших англомовних проєктів сервісу. Другий сезон також показав сильні результати, тому продовження фактично було питанням часом. Дійсно, воно зробило дуже великий фурор, дуже багато чого, тому чекаємо на третій сезон. Перед інформацією, що там взагалі, коли відбудеться, ми ще не знаємо, але як тільки дізнаємось, ми обов'язково з вами поділимося. Або, можливо, ви поділитесь раніше за нас. Ось такі от новини. Попереду невеличка реклама та ще порція гарної музики, тому залишайтеся.
1: Купимо дорого волосся. Перукарня «Красуня». 067 784 33 85.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 12 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півання, далі коротко та про головне. Станом на ранок 1 жовтня кам'янський голова Андрій Білоусов інформує, протягом ночі на території міста було тихо, без тривог та надзвичайних подій. Дякую кожному, хто бореться за Україну та працює заради розвитку громади. Бажаю всім гарного дня та мирного неба, додав очільник міста. У Кам'янському відбувся традиційний спортивно-патріотичний захід «Незламний народ незламної України» з нагоди Дня захисників і захисниць України. Вже третій рік поспіль ці змагання збирають разом військовослужбовців, ветеранів, родини захисників та полеглих героїв. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Цьогоріч більше 50 учасників змагалися у бомбаскеті, дарсі, гирьовому спорті, футбольних пенальті. Також відбулись майстер-класи зі стрільби з лука та кистьової динамометрії за участю багаторазової чемпіонки світу та Європи Людмили Гайдученко. Поки одні випробували себе у змаганнях, інші спілкувалися, знайомилися, болівали одне за одного. Адже ігри мужніх – це не лише про спортивні результати. Для захисників та їх родин – це добра нагода зустрітися, провести час разом та бути залученими до життя громади. А для ветеранів спорт є ще й необхідною складовою відновлення – фізично і психологічно. Для Кам'янського такі заходи – це частина системної роботи із підтримки захисників та їхніх родин. Громада впроваджує програму реабілітації через спорт, розвивається центр «Незламні» та розширюється мережа закладів соціальної підтримки. Завдання громади, що ветерани, військовослужбовці та їхні родини мали поруч необхідні сервіси, можливості для відновлення, занять спортом і змістовного дозвілля. Андрій Білоусов подякував всім учасникам, організаторам, тренерам і партнерам змагань, захисникам і захисницям за можливість проводити такі заходи у рідному місті. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

12 годинка на годиночку, любі слухачі. У мене до вас супер питання. А якби ви були, якби ви були артистом, зіркою, світовою людиною, чи б ходили ви на прем'єри своїх колег, друзів? Ну, чи не заважало б це вам? Я сподіваюся, ні. Тому що Тіна Кароль нам пояснила, чому уникає концертів колег і навіть кіно. Після насиченого робочого графіка співачка володіє відпочивати вдома у тиші, на півтемряві та без натовпу. Кароль зізналася, що через професійні звички їй складно просто насолоджуватись чужими виступами. Вона цитувала так: «Якщо хтось фальшивить, я взагалі не можу це слухати. Це в мене профдеформація», як пояснила сама артистка. Навіть у кіно вона помічає кіноляпи, через що замість відпочинку починає аналізувати побачене. В мене також є таке, але в певній сфері. Не завжди, але при цьому я можу відключити якісь свої емоції, якісь свої переживання, якось відчуття ці там, де мені трішки не подобається, трішки б змінила. Але це тільки, ну, скажімо так, моє бачення цієї картини взагалі. Бачите, а людина не може прям бачити, не може чути, не може знаходитися. Але дуже прикольно, що вона це признає, зізнається в цьому. Дуже прикольно. До речі, питання до вас, любі друзі, любі слухачі. Як би ви віднеслися би до такого? Чи би вам було некомфортно або комфортно? Хотілося б почути вашу думку, тому можете, якщо захочете, писати нам. Ми з вами будемо продовжувати. 12.12 у нас на годиночку, 1 жовтня, неймовірна дата, зараз час. Взагалі, супер, все неймовірно. Все складається для того, щоб ми тільки продовжували, рухались вперед, насолоджувалися цим моментом і не забували про те, що ми є у себе, що ми найкраще. З цією думкою ми крокуємо вперед, а ви залишайтесь на хвилі ТОП-радіо.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
7: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Для мала сонячна система тільки що звучала для вас, любі наші слухачі. Ви залишаєтесь на хвилі Топ-Радіо. Я нагадаю, що у нас один ефір на дві хвилі. Це 104.4 та 95.9. Так, ну що, а що хочеться додати, це тільки те, що сьогодні, 1 жовтня, я нагадаю. І хочеться поділитися серіалами, фільмами жовтня, які точно треба подивитися в цьому місяці. Так, перший це «Дігер». 1 жовтня сьогодні якраз і вийшов, що дасть вам змогу продивитися щось новеньке. Це чорна комедія режисера та лауреата премії «Оскар» Алехандро Гонсалеса. Так, ну що, далі. Переходимо до наступного. Це «Веріті», також 1 жовтня. Психологічний трилер, знятий за мотивами одноіменного роману. Так, поїхали далі. Довженко, «Перший погляд». Український байопік режисера Костянтина Канувалова, присвячений молодим рокам Олександра Довженка. Так, є. Поїхали далі. «Соціальна розплата», 8 жовтня. Біографічна драма за участю Майки Медісон та Джемілі Алана Вайта. Фільм присвячений історії Френсіс Гауген, колишньої інженерки Фейсбук. А так, далі. «Чуття і чуттєвість», вийде 15 жовтня. А романтична драма, що стане черговою екранізацією першого опублікованого роману Джейн Остін, який побачив світ 1811 року. Так, «Клара і сонце», 22 жовтня. Фантастична драма, створена за мотивом одноіменного роману британського японського письменника та лауреата Нобелівської премії з літератури Кадзуо Шнігуго. А так, «Прайм-тайм», 22 жовтня. Кримінальна драма-трилер. Нічого собі. А події стрічки розгортаються у 2006 році. Головний герой – телевізійний журналіст, який прагне створити резонанс розслідування та показати середину роботу кримінальної журналістики. Цікаво. Так, і давайте останній, це «На схід від Ему», 1 жовтня також сьогодні. Міні-серіал є новою екранізацією одноіменного роману. Привабливої, розважальної та безжальної жінки, яка заради власних сил готова переступати через будь-які моральні межі. Ну, цікаво. Так, хочеться вам дати ще один. Давайте ще один. Це «Керрі», 7 жовтня вийде. А новий серіал стане першою телевізійною адаптацією роману Стівена Кінга. У цій історії Керрі Вайт – замкнена старшокласниця, яка живе під суворим контролем своєї глибоко релігійної матері. Так, цікаво. Сподіваюся, вас щось зацікавило. Будемо чекати ці виходи. Сьогодні є, які вийшли, тому запрошую до перегляду. А ми крокуємо тільки вперед. Половина 12-ї годинки минула. Ми крокуємо прямо до першої. Я нагадаю, що з вами буду до другої. А далі буду передавати цей позитивний настрій.

0: Реклама на 104.4.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, користуючись нагодою завершення 12-ї годинки, хочу вам нагадати про наші соцмережі. Це Instagram, Facebook та TikTok. Можете заходити, підписуватися. Все дуже просто. Ви нас не тільки зможете почути, а ще й побачити, та ще й прокоментувати, пролайкати та, не знаю, додати якісь свої ідеї для того, щоб принести щось корисне і вам для настрою і дав для того, щоб ви підписувалися та нас бачили, скажімо так. Ну що, ми будемо завершити 12-ту годинку, почитати 13-ту, ви залишайтеся, а я ще з вами залишаюсь на годиночку.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 13 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць. День пошани до всіх, хто захищає державу, її свободу та незалежність. День вдячності тим, хто сьогодні тримає оборону. І вічно шани тим, хто віддав за Україну найдорожче – своє життя. Міський голова Андрій Білоус разом із родинами загиблих захисників, військовослужбовцями та ветеранами, керівництвом Кам'янського району військової адміністрації та Кам'янської районної ради, керівниками силових структур та правоохоронних органів, депутатським корпусом, громадськими організаціями та молоддю провели урочистий захід на Майдані Героїв. Військовослужбовців нагородили почесними відзнаками районної та міської влади за мужність, особисту доблесть та захист України. Вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України. Поклали квіти до пам'ятного знака на Майдані Героїв. Пам'ятний захід провели на площі Янголів Перемоги. Біля стели воїнам-визволителям клонилися подвигу тих, хто виборював право на життя у вільній та незалежній країні. Андрій Білоусу подяку кожному і кожній, хто сьогодні стоїть на захисті країни, хто продовжує службу та наближає спільну мету – мир та перемогу України. Також подякував ветеранам за їхній бойовий шлях, а родина військових за віру і підтримку. Від цієї громади вітаємо захисників і захисниць України зі святом. Бажаю міцного здоров'я, витримки та повернення додому живими і неушкодженими. У Кам'янському напередодні Дня захисників і захисниць України учні гімназії номер 35 поспілкувалися з військовим медиком. Під час зустрічі школярі дізналися про роботу бойового парамедика, порятунок поранених на передовій та побачили вміст професійного медичного наплічника. Діти також мали можливість поставити військовому свої запитання. Про це повідомило освітяни Кам'янського. У гімназії зазначають, що такі зустрічі допомагають школярам краще розуміти реалії війни, цінувати людське життя та усвідомлювати внесок українських захисників і захисниць. Колектив закладу подякував військовому медику за службу, зустріч та можливість поділитися з учнями власним досвідом. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: 13-ту годинку ми розпочали та продовжуємо наш ефір, любі слухачі. Так, у мене до вас такі новини, що компанія Google представила нову флагманську модель штучного інтелекту, яка стане основою для наступного покоління Gemini 4. А нова модель під назвою Agron більше за розміром, ніж попередня лінійка передових моделей Pro. У компанії зазначили, що це найпродуктивніша модель для складних робочих навантажень. Наразі доступ до моделі надали окремим партнерам у сфері кібербезпеки. Також бере участь у добровільному процесі адміністрації. А так, окей. Так, якщо доходити далі, то ми будемо чекати нове покоління Gemini 4, яке буде ще більш розумніше, ще більше чіткіше розвиватися та приймати завдання, які ми йому надаємо. Так, ось такий от у нас штучний інтелект, тому що наразі я згадую, як я в дитинстві писала твори на 3 сторінки, і мама мені допомагала. А тут тепер, ну, допомога батьків, в принципі, не треба. Треба написати, сказати і все. Я колись писала так твір нещодавно, то мені було дуже лячно, тому що Gemini знайшла дуже багато інформації, яку мені треба було вирізати. Ну, було навіть таке. Ну що, любі слухачі, ми рухаємо тільки-тільки вперед, не залишаємо хвилю топ-радіо, а я рушаю уперед з вами слухати треки.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Так, ну що, любі слухачі, на цьому мій ефір буде завершуватись, робочий час завершуватись. Я буду вас передавати в найкраще ніжні ручки такі. Сьогодні у нас день, скажімо так, жіночий такий день. Юлічка Золотарьова продовжує ефір, буде з вами до 19-ї. Ну, а я вам кажу, на все добре, почуємось з вами дуже скоро. Відсвяткуйте сьогоднішній четверг якось, не знаю, нетрадиційно, кавою, наприклад, ввечері. А ще, все ж таки, хочу подякувати, що у нас неймовірне сьогодні свято – це День захисників та захисниць нашої України. Хочу нагадати, що плюс 19 за віконечком. Найкраща погода, вже все прогрілося, теплесенько. Тому не зволікайте. Якщо є час, виходьте на вулицю, дихайте, прогрівайтеся. Останні теплі дні, сонячні промінчики ловіть до себе. Ну, а з вами була Анна Олєнік. Почуємось вже дуже скоро. Реклама.
1: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером

0: якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 14 година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня, Далі Короко та про головне. Волонтери громадської організації «Родини загиблих героїв-захисників України» з Кам'янського відвідали поранених військовослужбовців у шпиталі. Під час візиту захисникам передали овочі, фрукти, смаколики та святкові коровай із зображенням тризуба. До зустрічі також долучилися священники – отець Степан та отець Федосій. Вони провели молитву за одужання військовослужбовців. Візит відбувся напередодні Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва. Представники громадської організації зазначили, що продовжують підтримати військовослужбовців на фронті та поранених захисників у медичних закладах. Обласний центр крові Кам'янського продовжує виїзну роботу в громадах Кам'янського району. Медичні працівники вже провели прийоми у Вільногірській, Верхівцівській та Лихівській громадах. Наступний виїзд запланований до П'ятигайської громади. Під час виїзних прийомів мешканці громад можуть здати донорську кров безпосередньо за місцем проживання. Зібрану кров використовують для медичної допомоги пацієнтам, зокрема військовим і цивільним, які потребують переливання після поранень, операцій або через тяжкі захворювання. У районі військової адміністрації повідомили, що виїзна робота центру крові в громадах району продовжується. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

14.08 на нашому годиночку в ефірі ТОП Радіо, ну а з вами Юлія Золотарьова. Ну то що ж, вітаю вас із жовтнем, так, 1 жовтня, четвер. Офіційно ми розпочинаємо другий місяць осені і досить з гарною погодою розпочинаємо. Зараз у нас досить сонячно, класно, я поспішала до вас на ефір, то взагалі неймовірна погодка, справді тепла, сподіваюся, що так буде і надалі. Сьогодні у нас четвер, а значить що? Значить ми обов'язково п'ємо каву з корицею, так, для прибутку, для того, щоб у нас складалося все якнайкраще, щоб у нас були можливість реалізувати свої мрії, бажання та сподівання. Тому залишаємося з ТОП Радіо, залишаємося з гарним настроєм, з класною музикою на хвилях 104 та 4 для Кам'янського, 95,9 для Кам'янського району. Top Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

14:25 на нашому годиночку. Я до вас повертаюся з такою новиною. Отже, відомий американський актор Джим Керрі таємно одружився з акторкою та художницею. І от для 64-річної зірки Маски, так, це вже третій шлюб. Що нам відомо? Нам відомо, що пара зіграла весілля у вересні, але подружжя поки не робило публічних заяв про одруження. І от тільки зараз ми дізналися про те, що все-таки так, факт підтверджений, це сталося. Тому ми бажаємо їм щасливого сімейного подружнього життя, щоб в жодному разі ніякі там дрібниці, так, чи якісь сварки їм не зіпсували нічого, щоб все було тільки як найкраще. Тому, до речі, молодці, що таємно, щоб ніхто там не зручив, не дай Боже, так, щоб нічого там не трапилося, тому вони спочатку одружились, а вже потім розповіли про це усім, щоб уже всі, вже якби факт стався,

0: вже все відбулося, а вже потім всі можуть знати, так і вітати їх з цією подією. Тому ми вітаємо його від усієї родини Топ Радіо, так, від усіх слухачів. І, звичайно, будемо з вами рухатися далі. Адже попереду у нас тільки класні новини, тільки гарна музика і чудовий настрій. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги діють щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості її зорового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупинок, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104 і 4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

14:53 на нашому годиночку, і я до вас повертаюся з таким цікавим фактом. Нейробіологи з'ясували цікаву річ. Фізіологічний спад концентрації в другій половинці дня, особливо ближче до 15-ї годинки, він пов'язаний не стільки з обідом, так, а стільки з природним зниженням температури тіла на 0,2 градуса в цей проміжок доби. От, виявляється, так у нас трапляється. І найкращий спосіб не нівелювати це – випити пару ковтків теплої води або просто зробити короточку, коротеньку якусь там вправу, зарядочку, якось там розім'ятися. Тому, якщо раптом ви там зрозуміли, що у вас якась впаде концентрація, вам потрібно якось відволіктися, то обов'язково зробіть коротесеньку перерву, а краще її зробити і стоп-радіо, прослухавши класну музику. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся стоп-радіо, а ми з вами поступово рухаємося в 15-ту годинку.

0: на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: 15-та година. Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У жовтні на мешканців Кам'янського чекають зміни. В освіті оформлені відстрочок мобільного зв'язку та сезонному переведенні годинників. Для студентів коледжів і закладів вищої освіти стартує практична підготовка до національного спротиву. Зокрема, заняття зміною безпеки, тактичної медицини та орієнтування. Військовозобов'язані зможуть подавати документи на продовження чинної відстрочки через СНАП, якщо до завершення її дії залишається менше 30 днів. З 8 жовтня один з найбільших операторів зв'язку змінює вартість окремих тарифів. Наприкінці місяця також відбудеться перехід на зимовий час. У ніч з 24 на 25 жовтня годинники переведуть на годину назад. На порталі «Дія» запустили три нові категорії заяв до Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Подати заяву можуть держава, органи влади, державні установи та юридичні особи. Нові категорії охоплюють шкоду довкіллю, розкрадання або привласнення природних ресурсів, а також інші втрати майна, які не належать до вже наявних категорій реєстру. Зокрема, йдеться про збитки, завдані природним ресурсам та майну державних і юридичних осіб унаслідок російської агресії. Заяву можна подати онлайн через портал «Дія». Зібрана інформація та підтверджувальні документи фіксуватимуть завдані збитки і використовуватимуться в межах міжнародного компенсаційного механізму для подальшого розгляду вимог про відшкодування. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик.

0: На нашому годиночку 15.15, і ми з вами розпочинаємо 15-ту годинку саме з новинами зі світу музики. Гурт BTS став першим у світі поп-гуртом, чиї сукупні продажі квитків на концерти в межах світового туру перевищили 500 мільйонів доларів. Ось так от. Неймовірно. Все-таки так, вони посіли першу так сходинку. Шалені успіхи у них, ну це справді так. І от раніше вище був результат саме у Бійонсе в серпні у 2023 році, а от вони перевищили так і досить набагато. І от суть та, що тур ще не завершився, і в межах туру ще заплановано близько 40 концертів. Тому ми розуміємо, що тут ще буде набагато більше. Взагалі, так, сума, яку вони зберуть, але популярність у них справді шалена. Вони вже, до речі, п'яте очолюють щомісячний рейтинг, так, найвищого туру, а от тепер вони стали ще й першими у світі. Клас, вітання, хлопці молодці, кайфують, заробляють, так, та і взагалі вони своєю творчістю, своєю музикою, так, підкорюють не одну сходинку чартів, тому молодці, так, тримати і надалі. Ну, а ми з вами будемо також рухатися з класною музикою, гарним настроєм. А зараз у нас невеличка реклама.
1: Реклама на Топ-Радіо. Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067 784 33 85.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, чопорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інших норм поведінки тощо. Так, у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському в межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з Топрадіо.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, завершується наша 15-та годинка. На годиночку у нас 15:51. І от таке трішки вам психологічного факту. Дослідження університету, там Гарвардського, довели, що візуальний хаос у робочій зоні постійно перевантажує наш мозок, викликаючи приховане відчуття втоми. Тож, якщо прибрати з поля зору хоча б 3 зайві предмети, то рівень фокусу, він зростає, зростає на 15% майже, миттєво. Тому, якщо, звичайно ж, в кінці робочого дня це досить такий дієвий нам буде лайфхак, дієвий спосіб, щоб набагато швидше завершити всі робочі справи і піти вже відпочивати, тому... Якщо раптом у вас там вже купа паперів, купа всього на столі, то приберіть буквально зовсім трішечки, так і вам буде набагато простіше, набагато легше все зробити, все завершити і все, і відпочивати, і просто відпочивати, проводити час своїми друзями, рідними та близькими. Тому ось такий вам непогана дієва порада. Спробуйте, а раптом це справді діє. Ну і залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо, тому що робити справи ще й тихенько, де грає музика, так класно. Це взагалі подвійна насолода, подвійний кайф. Тому залишайтеся з Топ Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а ми з вами рухаємося далі.

0: 16.07 на нашому годиночку. Розпочинаємо з вами 16-ту годинку, а це означає, що розпочинається наш чат зі слухачами. Тому ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання на номер 093-244-104-4. Вайбер, Телеграм, все обов'язково чекаю, зачитаю в ефірі. Тому пишіть вашим рідним, близьким, друзям, колегам. Буде обов'язково приємно, якщо вони отримають привіт від вас, саме від Топрадіо. Тому чекаю на ваші повідомлення. Повторююсь, на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Обов'язково все буде в ефірі. Ну а поки з вами гарний настрій, класна музика. Ну і, звичайно, тільки найкращий вайб. Залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо.
1: Спілкування онлайн. Пиши

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

16:27 на нашому годиночку. І ну, ми всі розуміємо, так уже, в принципі, добігає свого завершення робочий день. І от такий простий спосіб зняти втому, там, якщо ви за клавіатуру чи за кермом цілий день, на наших долоньках так розташовані ну прям тисячі нервових закінчень. І от якщо протягом однієї хвилинки круговими рухами масажувати центр долоні, то це стимулює наш кровообіг і посилює нашому мозку сигнал про те, що потрібно розслабитися і

0: має бути розслаблення м'язового тонусу, так, більше відпочинок у нас такий буде. Спробуйте, це справді дієво. Коли наші руки трішки розім'яти, то буде набагато легше і вдаліше, і ви набагато швидше, так уже з новою енергією завершите всі свої робочі справи і будете відпочивати. Так, і вже планувати, як ви будете проводити свій вечірній час своїми рідними та близькими. Тому спробуйте, це справді дієво. А я нагадую про те, що у нас триває чат зі слухачами, тому ви можете писати свої повідомлення, і ми вже маємо привітання. Так, хочу передати вітання з днем народження папі Вові і бабусі Раї. Ваша сім'я вас дуже кохає, ви в нас найкращі. Тому папа Вова, бабуся Рая, Топ Радіо приєднується до привітань і бажає вам тільки всього найкращого, щоб збувалися всі ваші мрії, бажання та сподівання. Ось так от, ваша сім'я справді вас дуже-дуже любить. Тому, якщо ви так само хочете передати вітання, то пишіть свої повідомлення на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, все чекаємо, все обов'язково зачитаємо в ефірі, тому залишайтеся з нами, залишайтеся в Топ Радіо, а ми з вами будемо рухатися далі.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінногірськ, 95.9 FM.

0: Які таки Кисельов з треком «Пілоти» звучить на топ-радіо о 16:44. А я до вас повернулася з новинами моди. Отже, український ювелірний бренд «Гузама» відзначає своє 10-річчя новим етапом у розвитку. І от дебютом у напрямі високого ювелірного мистецтва. Ось так, щось новеньке вони нам презентують. Сам бренд він представив колекцію, у якій втіли власне бачення сучасної класики. І от до лінійки увійшли 4 прикраси – це кольє, браслет, каблучка і сережки. І усі вони мають чітку круглу форму та виконані з білого золота. Але тут така цікавинка, що на створення прикрас знадобилося понад 150 годин ручної роботи. А загалом у колекції використали 6242 природні діаманти. Ось так, і саме камені стають головним декоративним акцентом виробів. Досить класно виглядає, досить цікаво. Молодці, так, на своє 10-річчя вони щось презентували нам новеньке, чимось здивували. І справді досить вдалий вибір. Тому класно, цікаво. Якщо когось цікавить, можете обов'язково зайти в вільному доступі в інтернеті, перегляньте, а можливо ви захочете навіть придбати. Так, ну а ми то з вами рухаємося далі, і у нас триває чат зі слухачами. Я нагадую, що ви можете писати свої повідомлення. І, звичайно ж, ми маємо вітання. Отже, вітаю захисників та захисниць зі святом. Дякуємо за захист. А також свого чоловіка, жолудя Максима, який служить з перших днів війни. Чекаю якнайскорішого його повернення додому. Звичайно ж, ми всі топ-радіо приєднуємося також до привітання з цим святом, так, Дня захисникам та захисниць України. Бажаємо витримки, бажаємо сили і, звичайно ж, нам якнайшвидшої, найскорішої перемоги. І чекаємо вас усіх, звичайно ж, додому. Так, ну і ми будемо з вами продовжувати, тому нагадую про те, що можете писати свої повідомлення на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, все обов'язково зачитаю в ефірі. Ну, а поки порція класної музики і, звичайно ж, тільки найкращого настрою.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

Завершуємо з вами 16-ту годинку таким цікавим дослідженням з нейромаркетингу. Восени люди стають на 40% чутливішими до дотиків. Взаємодія з м'якими текстурами, наприклад, там улюбленим шарфом, пледом чи керамічною чашкою, виявляється, викликає мікросплеск окситоцину і знижуючи вечірній там рівень тривожності, втоми. Тому обираємо осінній затишок так, щоб він був продуманий у нас до дрібниць. А звичайно, якщо закутатися в тепленький плед з улюбленою чашечкою якогось там класного напою, так, а ще й під музику Топ Радіо, це взагалі буде просто вибух емоцій. Тому обов'язково кайфуйте, вечір проводьте з компанією Стоп Радіо, це буде гарантовано вам вже покращений настрій. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, якщо ви завершуєте свій робочий день, супер, класно, це неймовірно, будьте обережні на дорозі, не поспішайте, будьте обачними і плануйте, що ви будете готувати на вечерю, з ким ви будете проводити цей вечір, тому вже можна потихесенько думати це і все планувати. Так, незвичайно ж, залишайтеся з нами, адже Топ Радіо завжди поруч.

0: Top Music. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 17 година.
2: Топ Радіо.
3: Новини на Топ Радіо.
4: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському відбувся традиційний спортивно-патріотичний захід «Незламний народ незламної України» з нагодення захисників і захисниць України. Вже третій рік поспіль ці змагання збирають разом військовослужбовців, ветеранів, родини захисників та полеглих героїв. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Цьогоріч більше 50 учасників змагалися у бомбаскеті, дарсі, гирьовому спорті, футбольних пенальті. Також відбулись майстер-класи зі стрільби з лука та кистєвої динамометрії за участю багаторазової чемпіонки світу та Європи Людмили Гайдученко. Поки одні випробували себе у змаганнях, інші спілкувалися, знайомилися, вболівали одне за одного. Адже ігри мужніх – це не лише про спортивні результати. Для захисників та їх родин – це добра нагода зустрітися, провести час разом та бути залученими до життя громади. А для ветеранів спорт є ще й необхідною складовою відновлення – фізично і психологічно. Для Кам'янського такі заходи – це частина системної роботи із підтримки захисників та їхніх родин. Громада впроваджує програму реабілітації через спорт, розвивається центр «Незламні» та розширюється мережа закладів соціальної підтримки. Завдання громади, що ветерани, військовослужбовці та їхні родини мали поруч необхідні сервіси, можливості для відновлення, занять спортом і змістовного дозвілля. Андрій Білоусов подякував всім учасникам, організаторам, тренерам і партнерам змагань, захисникам і захисницям за можливість проводити такі заходи у рідному місті. У Кам'янському тривають роботи з благоустрою житлових районів. Про це повідомило у департаменті житлово-комунального господарства будівництва міської ради. На проспекті Тараса Шевченка готують внутрішньоквартальні проїзди до асфальтування. Наразі там сформували та вирівняли основу під майбутнє покриття. Наступним етапом стане укладання асфальту. Також у місті завершили роботи з видалення аварійного дерева біля житлового будинку на вулиці Медичній. Через близькість будівлі дерево прибирали поетапно із залученням спеціальної техніки. Після завершення робіт деревину та гілки вивезли. Територію прибрали. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
3: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку, соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам кам'яні м'язи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

17:19 на нашому годиночку, і я до вас повертаюся з новиною такою шоу-бізнесу. Трішки попліткуємо, дівчатка. Українська співачка Оля Цибульська розповіла про схуднення майже на 15 кілограмів. Артистка пояснила, що, ну, звичайно, ще під час повномасштабної війни, так, вторгнення, вона дуже переживала, вона хвилювалася за постійну небезпеку, так, і це досить, ну, так, воно позначилося на її харчових звичках. І, звичайно ж, співачка залишилася, вона в Києві разом із дитиною, своєю родиною, і вона говорить про те, що вона заїдала свій стрес, і це було дуже видно. І у повсякденному житті вона змін так тривалий час не помічала, так все було зазвичай, а от переломний момент настав під час весняного концертного туру, коли співачка побачила відео і фотографії, зняті глядачами з перших рядів. І от тут вона зрозуміла, що все, щось уже не так. Вона досить навіть порівняла себе так зі свинкою Пепою, але от справа була не у зовнішності. Під час виступу виявляється, що вона почала навіть відчувати так важкість, задишку, і все, взяла себе в руки і почала працювати над собою. Зараз вона вже схудла на 15 кілограмів. Тобто з весни, да, фактично тут півроку не пройшло, а вона все втратила, тобто, таку, ну, суттєве схудшала. Тому молодчинка, розумничка, так тримати, взяла себе в руки, опанувала, змінила свої харчові звички і схудла. Тому я думаю, що якщо опанувати себе, то все абсолютно вдасться. Головне – вірити в поставлену мету. І все буде досить класно. Молодчинка ще побачила, так, що є якась проблема, є потрібно якось її вирішувати. Тим паче, вона людина медійна, так, вона постійно на сцені. Тому так, вона вирішила, що потрібно трішки опанувати і взяти себе в руки. Тому раптом ви також дуже довго не знаєте, як наважитися на щось, то просто опановуємо себе. Спочатку це, звичайно ж, буде складно, так, досить незвично, але потім 100% все вдасться, ви будете просто в захваті від свого результату. Така мотивація від Топ-Радіо. Ну, а поки ми з вами будемо залишатися на хвилі гарного настрою, на хвилі класної музики. Якщо ви вже завершуєте свій робочий день, взагалі прекрасно, завершуйте всі свої справи і поспішайте додому, до своїх рідних, до своїх близьких, в гарну компанію. Можливо, ви проведете цей вечір з друзями і посмакуєте щось смачненьке. Ось тут так, да, до теми про схуднення. Посмакуємо щось смачненьке на вечерю. А чому б ні, якщо іноді собі щось дозволити можна? Звичайно ж, не на постійній основі, так контролювати себе потрібно, але іноді побалувати себе також досить непогано. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ-Радіо, тут тільки гарний настрій, по-іншому бути і не може. Хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

17.42 на нашому годинночку, і я до вас повертаюся, щоб розповісти вам про ефект оптичної ілюзії. Отже, чи помічали ви, коли місяць тільки сходить і заходить низько над горизонтом, він здається просто гігантським, великим, а коли піднімається високо в небо, стає маленьким. От найцікавіше, що його реальний розмір на сітківці нашого ока взагалі не змінюється, абсолютно. Це досі не до кінця розгадана така оптична ілюзія нашого мозку. Коли об'єкт знаходиться поруч із там будинком чи деревом, то мозок домальовує йому масштаби. От, типу, він такий великий-великий. От, виявляється, наш мозок нас постійно дурить. Ось так відбувається. Не знаю, наскільки це от прям 100% факт, але от говорять про те, що це все ілюзія, це все оптична ілюзія. Насправді, розмір один той самий, це просто ми уявляємо собі, домальовуємо. Ось так, тому не знаю. Будемо, давайте, якось спостерігати, перевіряти. Можливо, справді нам вдасться дійти до істини, як воно є насправді. Ну, а поки ми слухаємо абсолютно реально, ніякої ілюзії немає, тільки реальна класна музика на топ-радіо, тому залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут у нас тільки гарний настрій, класна музика, а незвичайно тільки позитивний вайб.

0: Реклама.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. І час дізнати, що відбувається просто зараз. Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць. День пошани до всіх, хто захищає державу, її свободу та незалежність. День дячності тим, хто сьогодні тримає оборону. І вічно шани тим, хто віддав за Україну найдорожче – своє життя. Міський голова Андрій Білоус разом із родинами загиблих захисників, військовослужбовцями та ветеранами, керівництвом Кам'янського району військової адміністрації та Кам'янської районної ради, керівниками силових структур та правоохоронних органів, депутатським корпусом, громадськими організаціями та молоддю провели урочистий захід на Майдані Героїв. Військовослужбовців нагородили почесними відзнаками районної та міської влади за мужність, особисту доблесть та захист України. Вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України. Поклали квіти до пам'ятного знака на Майдані Героїв. Пам'ятний захід провели на площі Янголів Перемоги. Біля стели воїнам-визволителям клонилися подвигу тих, хто виборював право на життя у вільній та незалежній країні. Андрій Білоусу подяку кожному і кожній, хто сьогодні стоїть на захисті країни, хто продовжує службу та наближає спільну мету – мир та перемогу України. Також подякував ветеранам за їхній бойовий шлях, а родина військових за віру і підтримку. Від цієї громади вітаємо захисників і захисниць України зі святом. Бажаю міцного здоров'я, витримки та повернення додому живими і неушкодженими. У Кам'янському напередодні Дня захисників і захисниць України учні гімназії номер 35 поспілкувалися з військовим медиком. Під час зустрічі школярі дізналися про роботу бойового парамедика, порятунок поранених на передовій та побачили вміст професійного медичного наплічника. Діти також мали можливість поставити військовому свої запитання. Про це повідомило освітяни Кам'янського. У гімназії зазначають, що такі зустрічі допомагають школярам краще розуміти реалії війни, цінувати людське життя та усвідомлювати внесок українських захисників і захисниць. Колектив закладу подякував військовому медику за службу, зустріч та можливість поділитися з учнями власним досвідом. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: 18:10 на нашому годиночку, і я до вас повертаюся, щоб розповісти вам про магію звуку, трішечки так, чарівності додам. Отже, у кінокомпозиторів є такий секретний трюк під назвою «Тон Шепарда». І оце спеціально такий зібраний аудіоефект, який створює у слухача абсолютне відчуття, ніби звук безперервно підвищується за тональністю. Хоча, насправді, він закольцований на одній висоті, нічого там не змінюється, але цей трюк використовують в таких голівудських трилерах, щоб тримати глядача у напрузі, щоб нам здавалося, що зараз от щось станеться таке надзвичайне. Тому ось такий є трішечки хитрість, да, у кінокомпозиторів, щоб додати таких спецефектів ще й за рахунок звуку. Не лише то картинка, так, яку ми бачимо на екранах, а й музика, щоб підсилювала ефект. Ну, а звичайно ж, ми на Топрадіо тримаємо вас тільки у позитивному тону. Ніяких трилерів, ніякого в нас немає напруження, тільки позитив і гарний настрій. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо, а попереду нас чекає порція тільки самої класної, драйвової і кайфової музики. Тому Топрадіо завжди поруч.
1: Топрадіо Кам'янське, 104.4 FM. Топрадіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Бачити світ крізь туман, катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

18.35 на нашому годиночку, і я до вас повернулася з такою цікавинкою про кольори. Чи знаєте ви, що наше око, воно здатно бачити кольори, яких насправді не існує у фізичному світі? Взагалі, їх немає. От, наприклад, пурпуровий, так-то, чи рожевий колір – це наша вигадка. Це вигадка нашого мозку. У спектрі світла немає рожевої хвилі, абсолютно. І коли око одночасно бачить і червоне, і синє світло, от мозок просто не знає, що робити, як це сприймати, і от він вигадує повністю новий колір, аби заповнити прогалину. Ось так от. Тому ми з вами додаємо яскравих фарб, барв у наш вечір, так, і робимо це лише під топ-радіо, так, зараз сонечко заходить уже такий в нас вайб вечірній, так, тому я вам бажаю гарного вечора, так, щоб, сподіваюсь, ви його проводите у колі рідних, близьких там чи друзів, тільки в гарній компанії з смачною вечерею. Тому насолоджуйтеся цим днем, ну і, звичайно, робіть це з якісною, класною музикою. Ну, а в цьому вам допоможе топ-радіо, адже ми тут створюємо тільки самий крутий вайб. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Топ-мюзик. Нахуваємось. Шукати

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 18:53 на годиночку, четвер, 1 жовтня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякую кожному з вас, хто провів цей день на хвилі Топ-Радіо. Нехай перший вечір жовтня подарує вам затишок, тепло, приємні розмови, ну і, звичайно ж, справжній відпочинок. Бережіть себе, тримайте хвилю позитиву, ну і, звичайно ж, слухайте тільки найкраще. Чудового вам вечора і до нових зустрічей в ефірі.
1: Top Music на 104.4 FM. Yeah, yeah.

0: 19 година. Новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півеня, Далі Короко та про головне. Волонтери громадської організації «Родини загиблих герозахисників України» з Кам'янського відвідали поранених військовослужбовців у шпиталі. Під час візиту захисникам передали овочі, фрукти, смаколики та святкові коровай із зображенням тризуба. До зустрічі також долучилися священники – отець Степан та отець Федосій. Вони провели молитву за одужання військовослужбовців. Візит відбувся напередодні Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва. Представники громадської організації зазначили, що продовжують підтримати військовослужбовців на фронті та поранених захисників у медичних закладах. Обласний центр крові Кам'янського продовжує виїзну роботу в громадах Кам'янського району. Медичні працівники вже провели прийоми у Вільногірській, Верхівцівській та Лихівській громадах. Наступний виїзд запланований до П'ятигайської громади. Під час виїзних прийомів мешканці громад можуть здати донорську кров безпосередньо за місцем проживання. Зібрану кров використовують для медичної допомоги пацієнтам, зокрема військовим і цивільним, які потребують переливання після поранень, операцій або через тяжкі захворювання. У районі військової адміністрації повідомили, що виїзна робота центру крові в громадах району продовжується. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги діють щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклами алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості її зорового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупини, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заяву про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
0: Місто для тебе. Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 20-та година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У жовтні на мешканців Кам'янського чекають зміни. В освіті оформлені відстрочок мобільного зв'язку та сезонному переведенні годинників. Для студентів коледжів і закладів вищої освіти стартує практична підготовка до національного спротиву. Зокрема, заняття зміною безпеки, тактичної медицини та орієнтування. Військовозобов'язані зможуть подавати документи на продовження чинної відстрочки через СНАП, якщо до завершення її дії залишається менше 30 днів. З 8 жовтня один з найбільших операторів зв'язку змінює вартість окремих тарифів. Наприкінці місяця також відбудеться перехід на зимовий час. У ніч із 24 на 25 жовтня годинники переведуть на годину назад. На порталі «Дія» запустили три нові категорії заяв до Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Подати заяву можуть держава, органи влади, державні установи та юридичні особи. Нові категорії охоплюють шкоду довкіллю, розкрадання або привласнення природних ресурсів, а також інші втрати майна, які не належать до вже наявних категорій реєстру. Зокрема, йдеться про збитки, завдані природним ресурсам та майну державних і юридичних осіб унаслідок російської агресії. Заяву можна подати онлайн через портал «Дія». Зібрана інформація та підтверджувальні документи фіксуватимуть завдані збитки і використовуватимуться в межах міжнародного компенсаційного механізму для подальшого розгляду вимог про відшкодування. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.

0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайно залежністю від постійного стороннього догляду та фактичної нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачені для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інші норм поведінки тощо. Так, у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради». Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Вічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги діють щодо реклами поблизу навчальних закладів.

0: закладів, реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості їзерового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілі з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупинок, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічні характеристики змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача. У разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104 і 4.

0: 104 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо. 22 година.
1: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фільмахірськ. 95.9 FM.

Нічна варта на 104,4 FM.

0: кожна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх

0: можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легким або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інших норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.

0: для тебе. Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувача зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги діють щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкоголю напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурному просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості її зорового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхні місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупини, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблоку ліцею номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусу відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» гуртовані громади Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вуперталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами.

0: продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Заплановано вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу у Південному районі. На проспекті Василя Стус облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові паспортні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДСК номер 27 «Орлянко», оновлено середу для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простор освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Проматей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна вахта на 104.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: година.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд і наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги дії щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурному просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості їзерового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями.

0: рекламами на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне погодження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупинок, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: «Місто для тебе». «Нічна варта» на 104 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Зміна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. Третя година.